0: sin av munnen inn I bunnen sig.
1: Ja, det bare man å stoppe noen.
0: Ja, det var vitne hos, men hva du slikker av ordet, sier
1: jeg? Ja, det var sånn, jeg skipper seg kløte, ja, en boy.
2: Nei, hva det da dyr? Hva som de jobbet mer til, Eger?
3: En kikker man jo, hun har hun behøvd trukket
2: ut. Jeg var forkøpen I mann I alle måneder, ikke?
3: Ja, de flyger han ikke til rundt av fire sangene.
2: Ja, de forkøpen han og høy, ikke?
3: Har du han hoppet inn en flit? Han skal ha roet
2: snart.
3: Ja, mann, jungen. Ekte uro,
2: ikke? Folk, mann, jo, hva det da dyr?
3: Ikke roet seg, mann, jungen, kjemi.
2: Jo, mann, jungen, ei.
3: Skrik jeg mer, Nymo, kom, ei.
2: To tikk jeg skrik. Ikk der, da, sier han, ikke? Ja, ni, måken han meg vekk, sier han, men tors man kan ha noe her trekken.
3: Jo, mann, jungen,